0: tips are always on.
1: Ei vaan linnokku stillää, ei vaan itse nukku lehtää.

0: hits are always on.
1: Ei vaan linnokku sillä, ei vaan itse nukku lehtiä.